POD, Youth of the Nation på Radio Rock. POD spiller på Vakken, som I år fyller 35 år. De starter jo så vidt opp I dag på en åker nede I Tyskland der, og så kommer liksom de største sluggerne på line-upen, dukker opp I morgen og frem til lørdagen. God tur til dem som skal dit. Vi andre ikke misunnelige I det hele tatt. Jeg heter Stian, skal følge deg frem mot klokka ett på Radio Rock. Send meg gjerne en tekstmelding hvis det en låt du har lyst til å høre. Kodord Rock til nummer 2033. Simen, som jobber som sjåfør I sommer, har sendt meg en melding. Han har lyst til å høre Liquido I dag. Variert musikksmak, altså. Narcotic kommer rett etter Alice Cooper her. Poison på Radio Rock.

Radio Rock med Rammstein. Du hast et par minutter før klokka blir ett. Riktig god onsdag til deg. Mitt navn Stian Eliassen. Jeg skal stikke av gårde nå, men Erik Sharma, han står klar, han til å ta over. Følg deg utover ettermiddagen. Mer av den deler rocken, både Bon Jovi, Volbeat og Metallica på gang her.

0: 92 på Radio Rock, gjerne hatt en konsert til med dem. Så dem i Spektrum sist, det var utrolig gøy faktisk. Dance with me fikk du her. Radio
1: Rock. Erik Sharma gir deg bare ekte rock.
0: Ja, du titter kanskje ut vinduet, tenker, faen skal han ete av da? Og så har du problemer, vet du.
2: Det tenker man ofte.
0: Ja, og da har du problemer, for at det er vanskelig å være kreativ, synes jeg i hvert fall på matveien. Og det er jo flott at Radio Rock har en tidligere kokk på, i staben, og det er jo selveste deg, Halvor Johansson.
2: Halla på det.
0: Du har fått litt sånne små... Jeg kom inn i studio en dag og sa, nå må du bare finne på masse drit sammen med meg. Og, og det konseptet er så enkelt.
2: Sommermat.
0: Ja, litt sånn sommermat, satt i scenarier. Du må finne mat til scenarioet.
2: Kjell.
0: Og scenarioet er... Ei, der gikk... mikro har jeg ikke. Det driver jeg ikke med, for det,
2: har jeg ikke.
0: Det tror jeg ikke
2: Passer på. Passer meg bra, jeg har ikke det.
0: Det tror jeg ikke på. Ovnen har gått et stykke.
2: Nei, fader heller. Må jeg inn med airfryer da? Jeg
0: har ikke airfryer.
2: Nei, fader.
0: Det eneste jeg har hjemme er å varme, til å varme opp noe med, er vaffeljern. Men jeg vil ikke spise vaffler. Hva kan du tilberede i et vaffeljern som ikke er vaffel?
2: Ja, ikke sant? Den er jo ikke lett.
0: Den er ikke lett,
2: nei. Det er et av de vanskeligere scenariene jeg har fått slengt i fanget denne sommeren.
0: Ja.
2: Altså, det var jo en idé som jeg lurer på om en eller annen radio, et radioprogram eller en podcast har gjort,
0: ja.
2: Som også vi snakket om her på Radio Rock en gang.
0: Ja.
2: Kan det vaffles?
0: Kan det vaffles, ja.
2: Kan det vaffles? Og det meste viser seg, det kan vaffles.
0: Ja.
2: Det aller meste.
0: Men det, skal man, det må jo liksom bli en ny rett, jeg føler. Det må ikke bare være... Altså, vaffeljernet brukes til å oppvarme ting med...
2: Vi kan ikke kjøre toast...
0: Ja,
2: for jeg må innrømme det. Jeg har ikke toastjern.
0: Nei.
2: Jeg har ikke mikrobølgeovn.
0: Vaffler du toasten din?
2: Jeg vaffler toasten min hjemme. Men jeg har sånn belgisk jern, ikke sånn hjertejern. Jeg har sånn firkantjern.
0: Ja, riktig.
2: Men jeg vaffler toast, ja.
0: Ja, men hvis vi tenker litt utenfor toastriket da, har vi noen andre forslag? For jeg føler at det er en ganske vanlig ting, egentlig, å vaffle toast-vaffle.
2: Ja, det er ganske vanlig. Nei, men dette var jo fryktelig vanskelig oppgave.
0: Selvfølgelig, skal ikke være lett hver gang.
2: Kan man på en måte vaffle seg en omelett da? Kan man vaffle seg en omelett, spør jeg. Hvis du putter ost
0: og skinke,
2: ja, så putter strør da, strimler skinke og ost i bånd av vaffeljernet.
0: Ja.
2: Og så har du piska noe egg.
0: Ja.
2: Kanskje med bittelitt vann og fløtte bittelitt grann.
0: Ja.
2: Piska det opp.
0: Ja.
2: Og så noe gressløk.
0: Ja, tror jeg.
2: Og så heller du dette her over vaffeljernet, sånn som du ville gjort med vaffeljernet.
0: Ja, ja, ja.
2: Og så smekker du det igjen. Jeg tror du kan vaffle deg en omelett.
0: Jeg tror den blir tynn. For du kan ikke legge på for mye, for da renner det til helvete.
2: Ja, men hvor tungt er vaffeljernet? Vil den løfte seg? Jeg har trua.
0: Jeg tror
2: sufflere seg opp litt.
0: Se her, vet du. Kokkeuttrykk. Sufflere.
2: Ja, eller, ja altså, som en sufflé. Ja.
0: Ja, ja.
2: Ja, jeg tror jeg på at du kan vaffle deg en omelett.
0: Ta vaffle deg en omelett, hvis du bare har et vaffeljern. Radio Rock.